0: titi ati mpo no wo yira afri ho a wa wonim wa wonim eh edi atiti yen no se wonim ata wo koti kwan na ke ne ye besu ade amen twa ho sema na eba ya de we atwaso
1: Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Sam